Ben bon America war je ya we Australia ke board ku ta dia ku don wan ku na ben bon Australia war ke na chilen ka tim ka don wan ku bot ka ro ku tot bet kro ku na ben bon America war ke nyan chilen ke tim tia kro ku bot ka don wan ku ta di kro ku na ben bon America war Egyptian pound ya ka tim ka di ku bot ka ro ku tro ku tok ku na ben bon America war Uganda chilen ke tim bot ka dia ku ta doro ku doro ku bot ka di ku ta doro ku tok na le ben ta wonen lu pi ro tin yo kol ke na pana Australia, Perth, a 20 kwetia ku don wan Adelaide, a blo ke 20 na ya ke juangin kwetia ku don wan Melbourne, a lenga jangora ba kwetia ku dich oba a bdel 20 kwetia ku doro Canberra, a Wellington kwetia ku don wan Wollongong, a 20 euro kwetiro Sydney, a lung a locker thought na ya kwetiro ku tok Newcastle, a 20 kwetiro ku tok Brisbane, a lenga jangora ba ga ya kwetiro ku diak, Cairn, a Wellington kwetiro ku doro Darwin. Rulten ayah kita diakutuk kakak akik kecil kek SBS tuang jang enakwar dut malek.